0: böyle ya nasıl kendini spelcedir dum
1: det var aldrig var
0: crazy still där final
1: ja det var
0: ja det skedde får du på feber
1: det fick du på feber
0: ja
1: nej men det är tempestilig det är han är 17 år tror jag han är ung as hell och de är väldigt mycket forskjellige det går alltså allt från knusare grejer till lite mer ner på sakerna.
2: Mm.
1: Väldigt stilig, hänger mycket med eller jag ser han är liksom alltid med 2J i stories och blir clowna på ett eller annat vis. Så det gläder mig att höra mer av han framöver.
2: Absolut. Och någon vi har hört mycket från det sista som vi ska höra mer från idag, det är ju Swag TV. Jag tror kanske vi har spelat Swag alla febersändningarna så långt.
3: Ja, närmast
2: semestern. Jag hoppas det fortsätter hela jävla året. Men vad är det slags låt vi ska till nu?
1: Vi ska till svar från Gud av ja, den här Swag TV och den har varit teasad lite på Instagram så jag gläder mig till att höra här låta och det ska du också få lov till att göra nu. Lite svar från Gud av Swag TV och du får det på feber.

0: Yo Saggy.
1: Vi är Moonbeam Records.
0: Och du hörde på Feber.
2: Damn right.
3: Oh, yeah. Det var svar från Gud av Swag TV. Smooth grej. Som vi snackade om, eller vi snackade om det lite medan låta spilte i studio. Att det är väldigt nästan R&B. Det fungerar liksom med R&B. Det här.
2: Väldigt nätt på.
3: Helt motsatt av det Sip Nation var jag driver med på sina låter nu. Hvor han är bara helt rasande. Så det är kul att se.
2: Ja. Nej, jag syns det var jävla behagligt. Det var en digg att höra på. Ja.
3: Gi meg mer.
4: Men han, alltså det är ju en helt egen sound han har, oavsett vad typ av beat han är på. Det är stilig. Veldig, ja, nej jag glömmer det, jag känner vi trumte snacka väldigt mycket mer om han senare och för det jag vet att det trumte mer och jag vet att vi trumte liker det.
3: Yep.
4: Det går det på något bara ut för det. Men någon så har äntligen kommit med ett album. Det är Simon Steinsklev. Ja, jag har tagit med låta Om jag hade ord sammen med Isak Albert som får den trente lytter, skjønner jeg Isaac Shorty fra Way Back in the Days. Tror jeg kan høre på den, og så prater vi litt om den etterpå. Dette er Om jeg hadde ord, og du får det på Feber.

0: Revolt!
1: Revolt!
2: Yeah! Wow. Det var ju så en synlig kombo jag hörde där. Nämlig Bruce Wolf och Twist.
3: Det är unkraps det, på sitt bästa.
2: Det är så unk och det är så vittigt bra. Producerat av Raffi, in-house producenten i Bruiser Brigade.
3: Mm.
2: Och det är så crunchy beat och rå energi. Och jag har kört Twista på en stund.
3: Nej, det är länge sedan alltså.
2: Han var nog på ballen och väl så det.
3: Det var helt sjuk i Barstay, så jag måste sätta mig lite.
2: Och det heter slott med heller sen att det är ganska uppenbart likt Twista ja. Sin stil och för förbindande på något egentligen bara lite med den hyper-rappen. Men och det är lite sån, det är nog humor och det är lite inne där, men det är egentligen akkurat samma grejer som Bruce Wolf gör.
3: Ja.
2: Och här hörs det ganska tydligt hur jag må ju nästan ha ett album för alla två.
3: Ja.
2: Eller i alla fall mer twista på sådana beats. Det var superstidigt. Nice.
0: Crunchy beat var överraskande beskrivet. Jag satt och tänkte på den lite. Fan, det var. Det var crunchy jävla beat.
2: Jag glömde träff.
0: Ja, men träff den gjorde det.
2: Nej, helt... Och Bruce Wolf är... Och det säger jag bara kvar gång vi spelar det. Men det är så morsomt. Och det är så, allt han säger är så synligt. Mm. Men så är det bra. Det är så gott. Det är så genom det hantverk.
3: Ja, alltså det är ordentligt bars också.
2: Ja.
3: Sånn, du kan sätta dig ned och kosa dig med det. Det är inte bara morsomt på första intryck på något sätt.
0: Är seriöst, useriöst liksom.
3: Ja.
2: Damn straight.
3: Hell yeah.
0: Vidare ska vi väl.
3: Vi må vidare i denna sändningen. Vi ska till Rocket Needs Space. Utan att jag är så väldigt känd med vem det är.
2: Han är nysignering.
3: Det är det han är.
2: Till Arsenal, höll jag på att säga. Jag såg på det.
3: Det är därför jag kan ha tagit med mig.
2: Jag såg det i även och så tänkte jag på Arsenal.
3: Ja.
2: Nej, till Tan Cressy då. Platsällskapet i Earl.
3: Ja. Och det är också... Vi ska ju dit. Vi ska till Earl, för det är en feature här. Från självaste. Och det är selvfølgelig, som allt är från Earl Sweatshirt om dagen, producerat av Surf Gang. Earl har skikkelig havnet i denne surfgang, laidback trap greia. Det er så jævlig bra. Vi skal få høre en låt her nå. Og du hører allerede hva slags landskap vi skal inn i. Nysignering altså, det er dritfett. Og det høres ut som man har godt potensial til å havne i dette Mike og Earl Sweatshirt debatt opp, liksom havne inn i der. Hva er det man sier? Dette er Mr. Doubt av Rocket in Space, Surfgang og Earl Sweatshirt her på Feber.

0: Hello. Det är din chummy nummer en, Ernst Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feba.
1: Det är du. Du hörde nettopp Just av K från albumet Honor Killed the Samurai.
2: Mm. Mm.
1: Och det är... Jag vet inte, den, det fuckar mig helt upp. Den är... Jag blir helt satt ut av... Alltså... Det är få som är... Vad? Så god som K till att skriva. Mm. Och det är ett sånt, det är ett stort litterärt univers han har lagt. Det är mycket att ta i. Och den sången här också.
2: Ja, crazy.
1: Det är disse, det måten han introducerar vers på med en sån slags temasättning så roar det sig. Ja. Så tror man in den och fortsätter historia runda av. Med, alltså det är så, det är helt utroligt. Och ja, det hela albumet.
3: Alltså känns alltid som han är så väldigt näpp. Och liksom pratar direkt till dig och han är så ärlig och ja, är dritfint rätt och slett.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen vi bär på.
2: Från en annan verklighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
2: Hallå, hallå. Dock hör på Bokbaren och mitt namn är Julia. Med mig i studio idag så har jag Sunniva.
5: Hej.
2: Och en gutt. Wow. Lars Joakim.
3: Yo, what's up?
2: En inntrenger. Ja, en lesekrise har rammet det store land, så vi skal selvfølgelig snakke om PISA-resultatene, og at gutta ikke kan lese,
5: ja.
2: Rett og slett. Det er derfor vi har en guttelig representant med oss i dag.
3: Ja, jeg kan ikke lese. De tror ikke på at jeg ikke har lest noen ting.
2: Nei. Så det får dere høre mer om etter låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch, A4 bitch. Stack it up, stack it up.

0: Vet du vad du ska beställa?
1: Nej, men jag tänkte gå och spöra bokbartendern om en anbefaling.
2: Yeah, här kommer anbefalingen till dig som inte liker att läsa kanske.
3: Ja.
2: Eller?
3: Jo, jo, eller jo. I can.
2: Okej, okay, let me hear.
3: I can. Men jag husker inte vem författaren är, men kan man dock ha hört om han. Den heter Echo.
2: Lena Lindgren?
3: Ja.
2: Ja, den har jag anbefalt till studenterna mina.
3: Och den, för den är både spännande, mm, väldigt dagsaktuellt, blandar på både myte och verklighet på en väldigt kul måte. Super, super bok. Och den är kort. Och den är lätt att ta med sig. Den är liten, petit. Nice.
2: Ja, det är väldigt bra bok till gutta, faktiskt. Ja. För det handlar om teknologi och sånt, men på en väldigt spännande så kul måte och den liksom.
3: Och det är Roman Empire, det är mytologi.
2: Det är mytologi. Oj. Så detta är guttebok.
3: Det är Percy
2: men
3: Jackson.
2: Är bra guttebok.
3: Det är sakbok av Percy Jackson.
2: Ja. Ja. Den är dödsbra.
4: Jag ska snika mig in i samma typ. Jag vet inte om det är för gutter, men hvis du har varit i en läseslump eller syns det är många böcker du har lust att läsa men är lite vanskligt, läs Helvete.
2: Ja, jag läste den nu.
4: Den är dritfunny. Jag älskar det. Jag läser den hela tiden. Jag bara rereadar den för jag syns den är så morsom. Det är Erlend Loe, är det inte? Ja.
2: Ja, Isa beskrev det jo veldig bra for sendingen at Erlend Loe er barnebøker for voksne.
3: True!
4: Oh, han er så morsom.
2: Ja,
3: ja.
4: Det anbefales.
3: Ja, Doppler er jo bra for unge gutter å lese. Naiv super er.
2: Mm. Generelt, les Erlend Loe.
3: Les Erlend Loe! Ja.
2: Ja. Ja, jeg har jeg tenkt litt på det du sa, Lars Joachim, med at du leste masse barnebøker, som kanskje egentlig var et litt lavere nivå enn du burde lese. Så da vil jeg anbefale Kapten Supertruse på Ville Veier av Dave Pilkey. Som er,
4: ja, jo morsomt.
3: Ja, ja, det er det, det er det.
2: Det er kjempeartig. Og, men den var jo faktisk, altså den har jo blitt gjort ulovlig enkelte stater i USA.
4: Nei.
2: Ja.
4: Kaptein Supertruse.
2: Kaptein Supertruse.
4: Hva har han gjort?
2: Jo, han tross autoritær, autoritet
4: da. Ja, det er derfor vi liker han.
2: Og
3: det er
2: han,
3: kanskje blitt truse.
2: Det er truse, og
3: det er...
2: Men det er stygg språkbruk.
3: Oi.
4: Oi.
2: Han sier jo liksom,
4: din
2: idiot.
4: Svein og Rotta.
2: Svein og Rotta! Oh my god, ok. Ja, Svein og Rotta. Fan, den må jeg lese
4: på nytt. Ja, det er Svein og Rotta.
2: Generelt, les barnebøker, folkens.
3: Ja,
2: så. Du kan ta et sånn, hvis du tar bokpapir på boka, så er det ingen som ser at du leser Svein og Rotta.
3: Og da ser jeg jo litt sånn, nei, oi, hva er det den personen leser?
2: Mystisk.
3: Ja. Mystisk.
4: Det er helt lov å lese barnebok, selv om man ikke er barn lenger.
2: Ja, det er funny.
4: Ja.
2: Sykt funny. Det er comedy.
3: Hæ?
2: Det er comedy.
3: Hva sier du?
4: I Svein og Rotta?
2: Det kan,
3: det kan i barnebøker.
2: Nei, det kommer det, men kommer det.
3: Det er barnebøker.
2: Nei, det var artig å si kommer det i stedet for kommer det.
3: Oh, ja. Og barnebøker.
2: Ok, vi stopper der. Vi må si ha det, yes, egentlig. Takk for oss.
4: Ja. Ha det.
2: Ha det. Her er Lotta.

0: Last Dinner Party høres jo ikke ut som mange av de vi har snakket om, men de startet jo fordi de hang på The Windmill og var sånn, faen, vi kan altså lage musikk. Mm. Why not?
1: Og det er så viktig å ha en sånn scene
0: en third space. Mm.
1: Ja, sånn, i Norge også. Man, folk får, artister får jo ikke booka i Trondheim fordi man ikke har en sånn scene.
2: Det kommer Escape from New York av The Orchestra for now, da.

0: who you are anymore.
1: Me? I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude.
2: Du lyssnar på Filmofil.
3: Det gör du alltså. Och jag må bara ta upp kjapt efter jag nämnde Psycho i Victorious som är inspirerad av Dr. Jacoby. Så är det väldigt, alltså Twin Peaks var väldigt revolutionerande för TV-drama i sin tid, men har också inspirerat en god del serier idag också som är 2% så god som Twin Peaks, bland annat Pretty Little Liars och Riverdale. Ser du känner? Ja, ja, ja.
4: Ja, för jag vet sån att det har inspirerat Sopranos för exempel, all, ja, liksom stora, men
5: har det inspirerat Sopranos?
4: Ja. Ja, eller han som lagde sa sån, ja, alla som lagde en serie som har en episod mer än 90 minuter har blivit inspirerat av Twin Peaks,
5: ja,
4: eller ja, något i den du.
3: Ja, Sopranos är väl inspirerat av.
5: Jag tycker Sopranos, Sopranos är så fett och bra.
3: Ja, vad det är någon som har sagt sån att Sopranos är Twin Peaks bara satt i
5: New Jersey.
3: Ja.
5: Ja. Ja, det är egentligen det. För det är övernaturliga ting i Sopranos.
3: Ja.
5: Det är något sån, du är som, varför reagerar ingen till det här? För det sker något fette sjuka grejer liksom.
3: Men det är så väldigt gøy med Pretty Little Liars för exempel, för att det såg jag för jag såg Twin Peaks. Och ju mer man blir känd med Laura Palmer karaktären,
4: och det är
3: det är Alison De Laurentiis.
4: Oh wow.
3: Och för att Laura Palmer gjorde ju också så mycket för den kvällen hon försvant. Som, så jag bara satt där och tänkte på den memen av everything Alison De Laurentiis did before she disappeared, som är sån en miljard ting. Men det är det som är och göj att de har, och som gör att det också inte blir så bra, att de har tagit någonting och bara överdrivit det helt sykt.
5: Men Twin Peaks startar verkligen sån där karaktär som fortsatt haunter narrativen, även om de inte är med i serien egentligen. Liksom.
3: Ja.
5: Sån... Jag vet inte om dere spilte Life is Strange när dere var kids.
3: Nej.
5: Men det är basically Twin Peaks the game liksom.
3: Ja, men det finns väldigt många spel som inspirerade Twin Peaks.
4: Jag hade ett mobilspel som var liksom satt i Twin Peaks.
3: Nej.
4: Eller sån hela den viben, och så var det så här mysteriespel, så du skulle liksom finna ting. Jag husker inte vad det hette, men det var drit creepy och artigt.
3: Var det bra?
4: Ja.
3: Du må finne tilbake.
4: Nei, men jeg prøvde i sted under låt å finne det spillet, men jeg aner ikke.
3: Nei.
4: Men det var sånn hjernetrim.
3: Det er gøy. Escape room-spill.
4: Mm.
3: Jeg brukte mye tid på det. Men det jeg også liker, som vi snakket om for 2 sekunder siden, med dette med humor og Lynch. Altså, Twin Peaks har jo masse, masse humor, som er veldig åpenbart humor. Men... Ja, Lynch får ju också så otroligt bra till det med att vara funny när det inte ska vara funny.
4: Mm-hmm.
3: Som jag syns är fantastisk. Och som jag också följde när jag såg Clockwork Orange, att Lynch var lite inspirerad av Kubrick och hans mörka humor. För Kubrick var en av de första tror jag som klarte att lage dark movies men med humor. Och jag vet inte om det också tar drar den linjen.
5: Det är flera gånger jag har flirt av David Lynch film. Bro, ja. I Lost Highway så är det en scen där det plötsligt är sån en car chase.
3: Ja.
5: Är det som du husker den scenen?
3: Nej.
5: Ja, den är dritfunny och bara sån generellt i Twin Peaks folk levererar linjen så rart.
3: Alltså folk är så quirky och det är så härligt att se på, och jag tror det känns nästan mer som människor än i många andra filmer, för att
5: de folk är quirky, folk är fette rar.
3: Sånn som i, du har nettopp sett lite av Blue Velvet och den scenen hvor Kyle MacLachlan är sån, have you ever seen the chicken walk?
5: Ja, det är fette bra.
3: Och så går han bara rätt ned i position som bara är dritlattes.
4: Ja, och så är det väldigt många sån fina detaljer, sånn som i Blue Velvet, så syns det är väldigt fint att Kyle har en sån liten örering.
5: Ja, en kjempe liten
4: öredobb. Det minste öreringen du har sett.
3: Bedre å bli stor gutt.
4: Ja, ja. Jag syns det passar. Det är sån små detaljer så är sån, ah, detta är funny.
5: Ja.
4: Men jag vet inte varför.
5: Mm.
4: Det är bara.
3: Men han får det till, alltså.
4: Mm. Men jag är enig med liksom Clockwork Orange, för den är ju också väldigt sån grotesk och sexuell, men inte på en sexy måte.
3: Nej.
4: Men bara sån. Ja.
5: Jag har inte sett den för din mor har mig sa till mig att jag inte måste se den för den var så äcklig.
4: Ja, den är.
5: Så jag bara levde barn. Jag var sån äcklig och sån.
3: Pappa sa att jag fick lov att se den för jag blev 18. Nu har jag sett den och jag anbefaler att se den.
5: Ja,
3: det kan bli din hjemmelekse, Henning.
5: Jeg gidder ikke.
3: Ok, men vi må høre neste låt. Og det er French Prima av matriark.